Premier på VS6, og det var da de hadde sine beste låter, spør du meg. Dette her, det var Evigt forelsket i Paris fra 1987. Vi skal også i dag ha nostalgihjørnet. I dag skal vi tilbake til 1992 og høre et dansk danseband som kalte seg Tennessee. Det var en trio. Skal vi se hvem var det som stod bakom den? Conny Thomsen, Finn Kannegård, Henning Hammer. Det var de tre som utgjorde hovedkjernen, eller utgjorde trioen. Og i 1992 kom det et album fra Tennessee som het To brune øyne, og der sang de faktisk veldig mye på svensk, og det skal du få et par eksempler på i dag. Vi skal høre en låt først, som skrevet av Conny Thomsen i bandet og Lars Marko. Den heter Engdansen.

Da har vi kommet fram til veis ende her I Forsvingende for I dag. Vi skal avrunde med nok en singelighet. Denne kommer fra Finland, fra det finske dansebandet Parma, som regnes med et av Sverige, nei, Finlands mest populære danseband. De har nylig fylt 50 år, eller hatt 50 års jubileum, og nå har det kommet med en ny singel som skrevet av Bo Vastmo og Mikael Cederborg, og den heter «Om vinet rødt». Og jeg kan si som så at om vinet rødt, da vil jeg ikke ha det. Jeg vil heller ikke ha det om det hvitt, for jeg drikker ikke vin, men det får da være så. Parmas avslutter, og med den låten så takker Thomas Eråsen for seg. Forsvinger der tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Vi høres. Her Parmas om vinet rødt.

0: Det blir ikke noe billig fornøyelse, det her.
1: Men kan vi se, altså, en unge, da koster 6 kroner.
0: Ja, men
1: den... Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen. Og det er altså 4 voksne. Ja, da skulle det ha vært 8 unger. Og det er bedre 7, ja. Da er det altså en voksen da bedre er en unge i.
0: Jeg gir meg ikke på den saken her, altså.
1: Men det kommer seg vel til neste år, da, din gamle gris.
0: Hva var det? Jeg gir

0: si.
1: Hvor mange bronser tror du det var? Husker du det?
0: Det var i hvert fall mer enn sølv.
1: Ok, hvor mange tror du da?
0: Jeg tror det var 12.
1: Ok, da skriver du...
0: 11 sølv da.
1: Da, 12 bronser, 11 sølv.
0: Hvorfor følte ikke noe den tabellen i klasserommet?
1: Ja, hvilket da er vi ferdig med den? Italia.
0: Italia.
1: Du har jo ikke skrevet. Hva betyr det der?
2: A, 18, B, 12, C, 11. Det er Italia.
0: Milano, Cortina.
1: Jeg håper.
0: Ja, men, gull er hvertfall riktig.
2: Det stod hvor slags land.
1: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje er... 8 sølv.
0: Åtte sølv, ja, men da må det være...
2: Ja, men jeg vet ikke.
3: Nei, da må du bare få ned noe her, og så et...
2: Men hvor mange sølv var det?
0: Jeg vet ikke, jeg vet i hvert fall det er 18 gull. Og bronse var i hvert fall mer enn sølv.
3: Skriver dere ned noe tall?
2: Ja, men...
4: Jeg har skrivet ned.
1: Det går bra.
0: Vi må gå for magefølelsen.
3: Åh, ja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned noe tall, ja.
4: Jeg skal ha arke, vet du, når jeg er ferdig.
3: Det skal du! Ok. Guri, du sitter med arke foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
2: Jeg skrev på A, så skrev jeg 18, B, 11, og C, 12, og D, Italia.
3: Milano, Cortina. Jeg vet. Er det
4: notert? Ja.
3: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som er en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske er også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påsken? A. På palmelørdag.
4: Nei, palmesøndag.
3: B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
0: Guri.
2: Jeg tror langfredag var i hvert fall jeg vet ikke, men jeg tror det var når han hang på korset, ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig lang, for han liksom hang der. Det var
0: palmes.
1: Hva er palmesøndag?
0: Første på langfredag er jeg enig med, men jeg vet ikke helt med A.
1: Er ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
2: Nei, det var da han ble slett fri, tror jeg.
1: Han ble ikke slippt fri.
2: Ja, men han gikk inn i en sånn hule, og så...
0: Ja, han døde, så kom han tilbake.
2: Ja.
0: Ja, det var jo første påskedag han kom tilbake.
1: Det var palmesøndag, da.
0: Da han døde.
1: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
2: Nei, ikke.
0: Jo, da han kom til Jerusalem.
1: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn.
0: Ja, men det kan være søndagen før.
2: Det er jo søndagen før, og så er det langfredag uke etter.
0: Kanskje, ja. Han bare kom til Jerusalem.
1: Det er du som kan det.
2: Og så skal jeg kunne det, jeg er så kristen.
0: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
1: Første påskedag, var det da han døde?
0: Nei.
1: Stå opp fra de døde, kanskje?
0: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Ja. Så
2: se når han stod opp fra de døde?
0: Ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
1: Nei, det var julaften.
3: Jo, stod på magefølelsen.
4: Jeg har alltid sagt det,
3: ja. Ja, det er jo stort og bedre. Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Einar, er det du som skal... Si hva dere fikk ned på papiret her.
1: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
3: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
2: Hva heter henne i Gol igjen, da?
0: Gol, vet du. Mamma, har du snakket om henne i Gol?
2: Heide Granli.
0: Ja.
2: Jeg kan ikke dette også.
0: Jeg vet hvem som...
1: På, du vet Ål?
0: Nei, jeg vet den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
2: Men på Ål så var det jo... Hun gikk jo til Stortinget, hun Solveig Vesten for. Så var det en annen som tok over.
1: Hvem var det?
2: Det vet jeg ikke. Var det ikke noe som dere...
1: Vi kommer ikke til å greie dette. Jeg kan inn...
2: Sånn poeng hvis vi bare skriver kommunene.
3: Nei, nå var det ordførerne vi skulle ha, men vi skulle ha altså hvilken kommune de er ordførere i.
1: Nesbyen.
2: Nesbyen er noe Eriksen, tror jeg.

0: Da har vi en innringer på første rekke her. Hallo.
1: Hallo, ja. Jeg ringer fra Liv Marit Lien.
0: Yes, og kontrollnummeret?
1: 21555.
0: 5. Skal vi se her. Da kan du lese.
1: 1-21-44-57-90.
0: Supert. Da kan du gratulere med Liv Marit, du.
1: Ja, takk for det.
0: Supert, ha det bra. Da var premien på 300 kroner ute. Så spiller vi videre om to rekker. Og premien på 400 kroner. 77. 7, 7.

0: Da var bingo, hallo!
1: Ja, hei, dette var Dagny Møllerplass, som ringer fra Gerd Møllerplass.
0: Ja!
1: Skal vi se, det var 21612.
0: 12, skal vi se. Da kan du lese.
1: 25, 48, 51, 61, 87.
0: Yes, det stemte, vet du. Da får du gratulere til Gerd.
1: Jeg skrev, vet du.
0: Ja, så bra. Ha det. Da gikk det premie på 300 kroner opp til Robru. Vi spiller videre om to rekker, og premien på 400 kroner.
2: 85, 85.

0: 43 4 3.
1: Da har vi med oss en vinner på tre rekker her. Hallo.
2: Hallo, det Elsie Haug Rødberg.
1: Ja.
2: Det 18-3-49.
1: 18-3-49. Da kan du lese.
2: 2-13-25-61-73 7-38-43-50-75 8-14-55-62-86
1: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer.
2: Takk.
1: Ha det bra. Så var det en telefon til.
3: Og ja.
1: Det var flere telefoner. Hallo, da har vi en inn her først.
4: Kan jeg lese? Eller,
1: jeg trenger... Det, eller? Ja, hvis jeg får navn og kontrollnummer, så har vi...
4: Inger-Marie Gubbrandsrud Klippi fra ja. Rukkeveien.
1: Mm.
4: 19-3-8-9.
1: 8-9. Da kan du lese, du.
4: 13-22-53-72-82-32-43-61-73-85-7-14-56-69-74.
1: Ja, det stemte, vet du. Gratulerer!
4: Takk!
1: Ha det! Da var det enda en telefon.
3: Ja.
1: Ja.
3: Det var 19-7-27. Og Liv Berit Dalen Hol.
1: Ja. Skal vi se... Da kan du lese, du.
3: 1-21-53-60-88-16-24-32-67-75-2-25-43-56-78
1: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer!
3: Takk skal du ha!
1: Ha det bra! Da ble premien delt på tre stykk, og vi skal gjøre klare for spill nummer tre.

0: 37. En.
1: Det er stor forskjell på Lego.
0: 50. 5. 0.
1: Litt varmt for meg. Nå drar du din vei, men jeg klarer.
0: 31. 3, 1.

0: 20 2 0 Alt slår til hvis du setter deg i mål. Da har vi en telefon her, hallo.
1: Hei, det var Nanna Thomas Gård.
0: Ja.
1: Og det var bingo på nummer 31.
0: På 31, yes. Og kontrollnummeret ditt?
1: 22-346.
0: 22-346?
1: 22-346.
0: Ja. Da kan du lese.
1: Det var 6, 12, 31, 49 og 80.
0: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det bra.
1: Hei.
0: Det var en synringeren, så da var det 300 kroner der. Da spiller vi videre om to rekker og premien på 400 kroner. 35, 3, 5.

0: 44-0.
1: Jeg ønsker jeg hadde lite menn, en liten snill og lurvet inn. Jeg synes...
0: 8-8.
1: At slik en ting kan du ikke få. Du har jo så mye fra før, og den er ikke noe for oss, min venn.
0: 83-83.

0: 58 58.
1: Da ville bli så glad, så glad, for jeg vil ha en liten hund. Jeg vil ha en liten hund. Jeg tenker
0: 37 37.
1: Jeg vil ha en liten hund. Jeg tenker på hunden hver dag, hva sekund. Jeg vil ha en liten
2: hund. Opp, ikke lesen. For da kom det telefonen her. Hallo.
3: Hei. Vi fikk bingo.
2: Ja. Da var det noe kontrollnummer.
3: Amalie Nattvik.
2: Mm.
3: 22401.
2: 22401. Da skal vi se her. Da kan du lese det.
3: 8-29-47-63-87. 16-37-53-64-73.
2: Yes, gratulerer!
3: Tusen takk!
2: Ha det bra!
3: Ha det!
2: Da skal vi da videre om tre rekker, og nå, skjønner du, Morten, er premien på 2500.
0: Wow! Da skal jeg gjøre så godt jeg kan. Og første nummeret er 38-38.